Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

sretan dan vjenčanja te puno sreće, ljubavi i razumijevanja u braku dragoj sestri Mariji i njenom zaručniku Mateu od srca žele brat Ivica, šogorica Lidija te Kevin i Antonija.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

0: Sjeverni FM.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica. Dragi naši Mateo i Marija, sretan i blagoslovljen brak, neka vam bude ispunjen zdravljem, veseljem i ljubavlju, od srca vam žele baka Ljubica i deda Pavao Požgajec.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće, ljubavi i razumijevanja u braku dragoj sestri Mariji i njenom zaručniku Mateu od srca žele brat Ivica, šogorica Lidija te Kevin i Antonija.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec. Dragi naši Mateo i Marija, sretan i blagoslovljen brak, neka vam bude ispunjen zdravljem, veseljem i ljubavlju, od srca vam žele baka Ljubica i deda Pavao Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji poželjati.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

0: sam zapravo ja.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

0: Poslije podne u Sjeverni FM.
1: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

sretan dan vjenčanja te puno sreće, ljubavi i razumijevanja u braku dragoj sestri Mariji i njenom zaručniku Mateu od srca žele brat Ivica, šogorica Lidija te Kevin i Antonija.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji požgajeti.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Dan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica. Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji poželjati.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće, ljubavi i razumijevanja u braku dragoj sestri Mariji i njenom zaručniku Mateu od srca žele brat Ivica, šogorica Lidija te Kevin i Antonija.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.